3. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.

0: this is a lesson we all have to learn. Got the groove to the funk if you want to burn.
1: Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

0: Siamo Urbano, Urbano.
1: Voilà.
2: Jedna pjesma, nisam je, ja sam je onako sa zakašnjenjem napravio, ali s obzirom da vrijeme ne ide linearno, nego spiralno, dođe moment kad je prošlost aktuelnija od budućnosti.
3: Ja ne volim osvojače na zemlji.
4: I don't like conquerors on the earth.
3: But, ali ovasi oni...

pili. Kad bi popili svo vino, onda je konobarica rada odlazila do samoposluge da dokupi još vina. Da se ne bi taj ugostiteljski objekat bruko pred tako finim gostima. Tito Nehrunaser, Tito Nehrunaser, Tito Nehrunaser, a vidi nas sad.

jedna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene ruke.